0: Erade enamoa aya mensro wonne erade enenamo dia so se mensro fise otumi adie nyina ye fise oye ono kofo fise oka oye na ohyenso so a ejina enti wonne erade namoa aya mensro oho enne ochina ani daapim otise nia otie enura enne ochina ni daapim enti oni na mo a aya mensuro yes sorry evrate ye de enyum to ene asita
1: fm
0: eh sorry evrate ye de evrate ase ewo ni a waye e de amayen ni efie ye ni ebusua ye ni enuanom ye ni ema o maya ye timo ewurade atom ene ewurade bible ene ewurade enhwe sopa na de ye abedu ba bia ye duoyi ti ba bia obia otimenka wo asempa fm 94.7 ma minu mi enu nyina. And to you, we've been fasting, Emma, every day.

kin kan semuno e de free most enuma edin kan eti aduono enkono eti chemu aduono baako e de eko ekosi aduono enkono Genesis chapter 29 verse 21 ekosi 29 na yemfa empire bobi efisa akinka semimo Genesis chapter 29 verse 21 to 29 ada ye de ebo mpae ye jumedia aye mpae bo jumedia yatudi se September prayer conference no egusu a e koso na otu mi ensemu ene ewe aye bo sumi nyina ene ye di se jumen enti empire ewurade adom ye bo e wo hia dan no ho no e bi na anadwe mi di wanim amaya bo ti mi so be prepare se fa any day any gidie bo sa empire yi Genesis chapter 29 verse 21 to 29

ni ya bon pae. Yakosu ni ya bon pae. Jacob ni mami eni Rebecca. Rebecca ni wafa ni nua bema, sorry. Rebecca ni nua bema eni Laban. Enti Jacob ni wafa ni mpong eni Laban. Laban susu ni wafa si ni mpong eni Jacob. Enti senka obi ebe ye Jacob bonia neke enu wafa ensu sane si ye ye pejan paibo akwa ye mami fie akwa ye papa fie akwa ye yiri fie akwa ye kru fie se evrade midye minim se esumu yumebi e koso e omi mami fie ma wari enti esumu yumebi koso ma jume

0: Jesus Christ to demon. Everade. Semi name yere. Ye mama mani ye mama. Ye nana num any asifo. Any de fire wunina. Si enye weni mwa dumwa. Ewa de ye ade fufro. Ewa ya bra bomu wa ya sitinemo. Ewa ye mama ni ye mama ma bra bom. Ewa de semini minu ya nom. Any ye mani asifo. Si enye weni mwa dumwa. Ewa de ye ade fufro. Ewa ya bra bomu. Fasho di anyo nyam.
1: Asempa FM.

0: kwa akuntejo edi bro wa sempa 94.7 FM so
1: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu ye nsu ya tie ye nyina tenase a ni aka abom
2: memre da bia e bonu sia e pa mu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakoh ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
1: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi de aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
3: Robert David ne kase free Germany
4: Kobe
3: yeah Amsterdam
5: concept ne word for abrochire fo e wo mu e wa man no ne mu wo mu atia man no jana wo mu dipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwa nwa
0: shenison say e memene da bia 6 pm bogenie abrochire nkomo ni
6: Kwame!
7: Yes, ma!

0: koko memle aba mi nche wo bodwe ase anya akuku
1: drose wo bodwe ase
0: o beda enti ansa na mosque beba mi nche wo bodwe ase no na chese mini mosque aye de ye di nkomo bi make bi bia to ni trim mosque ni mse o de bi se gina nche na me kodi ade mi ye save ade kwa na me ko no so obi be di mi boni mpoa gina betumi atwetwa jime
1: yes.
0: Yes. What my say? Mm-hmm. Boy, we na se mo. E sua de bebre wo.
1: Mhm.
0: U ko no.
1: Mhm.
0: Bibi kasa kire wo.
1: Ah,
0: o se me fili se. Mi su mi hu video no.
1: Na me nkonkro na e kasa kire wo.
0: Oh, de bi tie mami, mami ka se
1: mi
0: kire
1: wo.
0: My yan sta
1: no peja peja watare wo.
0: Bibi ye me. Bibi o should di me.
1: Ah,
0: se me twa ye sisi.
1: Ah. Na me peja watare sa.
0: Mi peja na heat ni bi apie.
1: Na de yan ko.
0: Because che obi be wo ba, eh? Ashena manedu sa age we shop obi abrantwe ne kala sho sho obi abrantie
1: ye ne juma papa
0: no obi aku na to achi no mi kasa no heat bi efi mi twemu ba sisi enti na mapega matade na heat ne kwa kakra bela osi bibi kasa tren se baby owo no onye save
1: onye save
0: woni me die jisa 2 minute free yensa ye bibi fuo die wo akaye nkwe bisa. Akaya nkosofu obi ho naturally ye ankasa ye ye busum ye bibifo
1: ye bibifo ankasa ye
0: ye busum enuama bebre wo bibini ho a edi adanse ye se da bi okonso hwemo enye sofu obi nche na obeko but unim de edi sa de ne free yensa abrofu di bible bre ye ebe di to me ne free yensa enti se ye ko ba bi na me bia fa se me call domo da ho na honhun bi kasa kire me se kwa ukwe debi ekwan so nya o se in the name of Jesus metumi akwa ba but Jesus na ne ti umu no
1: Jesus na kasa kire
0: wo debi o wan kasa mu no woni nyankrompon no
1: yeah
0: nyankrompon na ye ka no eye wan kasa woni nyankrompon no enti honhun mu ne kasa kire wo se bebia wo ko ne nya save by a son say, ye see a dimbi di Jesus, yeni na yedi yeni atu sunti.
1: Mm-hmm.
0: Na yedi ni moja na yeti so be shuye gu kavali because uni ho.
1: Na jese, sa wu ni tu mini krasu, enuwa ne ti umu ya kasa tila unu.
0: Enu ni bibini.
1: Ah.
0: Enu ne ye ye bibifuo.
1: Mm.
0: Enu ne ye ye bibifuo. Danu mi kasembi wadum. Nanka pape bi kwa kukumi. Ya, okay, ya. Yeah. Me I am my boyfriend oh me okay. Na nante for 3 years
1: wow
0: na okoku mi e wa shama zenu ho baby
1: okay
0: adichi ya ya tu afa e wo me ma me village no na busum ni se obi be kwa ko di me bone iti me ma me frɛ me se ne ma me mfuka nkɔ baby a e na me di aso de wo boyfriend wo ni na nante for 3 years there wo tu e bela
1: wa
0: frɛ me se ajina faka bra me chesi
1: si
0: ya
1: me se ha ni takra de we be kɔ
0: ana mi written a papa we ni kae mu
1: hmm
0: eye nyankopo a wo hata sure ni madanse ni kwan a me fa so ansa na me tumi be fie no me kana wo sie gumi we mu na ye frɛ wo mu bibifuo
1: de na frɛ mu bibifuo
0: ye ye ni bibifuo ye ye nko ebisa because ye ankasa ni busum no hum ni kasa kire ye enti anuama mienu pɛ ɛna me sua wo boy we ni wuo mu sɛ sɛ wo ye bibini a wo ye fa yesu mo ja no ni yesu kristo no ensi baby kakra obey yourself tie wo mi na me kofuka akoka soa ka ni bag digidi amanfo ofru mi si da bi ma me twɛn me tene ni sɛ ma me twɛn me twɛn kakra bi ka foforo ba na me frɛ papa si no be tu na ka ni dagotem. I me see wow.
1: Udi wana ni pepre.
0: Ni pe, oh ni pe wow si ni pepre pra bella. Ni pe wow si ni pepre pra na me catch obi o car no mo se. Na ka car we e na ka ni ba be fro. Ye ni bibifuo no.
1: Mm-hmm.
0: But ene ya to ya horn dia chene. And you see in the name of Jesus.
1: Mm.
0: Where am I ke? On be ka se mi obrun samba.
1: Di nkomo. Di nkomo nye brun samba. Yes yes ya di.
0: Where am I ke? Si.
1: Ko ya ko se na ko nhie o.
2: O ko no.
1: Onya satin kano. Ah, se ah. But ose nye jidi ebi se, oye mi girlfriend.
0: Ah, Bella, mi de yon fa ni wo ni ni bi bi antun chansa. Na yon suya de kwa ye wo ni fa su ba ye no hiyami mo. Na next week ye di wo na se se su wa hasi. Na ye nyina ya suya de ye.
1: Okay.
0: Debi ame kase wo.